0: samband med de svåra förkylningarna. Men får det lite i området så tajning för det finns alltså.
1: 开车时间电话等于酒驾。